pedepede ni baba soro soro edumare lodiri ewa funky adaniwaye lodiri ewa fagugo